0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum bihadal majlis ghafarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. Baiklah jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asatidina wa jami'i man hadhara fi majlisina hadha wa usulihim wa furuhihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم lahususan fi tambak beras kulihim wa fi sambung dukuh kulihim wa fi tenanyar kulihim wa fi rejoso kulihim wa fi tepuirang kulihim wa fi cukir kulihim wa fi sebelak kulihim wa fi keras kulihim wa fi watu kamu kulihim wa fi laban kulihim wa fi pacul kuwang kulihim wa fi ngebang malang kulihim wa fi mojo agung kulihim wa fi muluk rejo kulihim wa fi ngenok watu kulihim wa fi pakar rojo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semelo kulihim wa fi bradat kulihim wa usulihim wa furuhihim wa masyaykhihim wa talamidihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim syai'un lillahi lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى Kiai Husnan Mansur sekalian Paciran, Kiai Yusuf Majid sekalian Tungkrul, Kiai Ramli sekalian Candi Sidoarjo, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Haji Suftoni Jember, Abi Ahmad bin Mustajab, wa Umi Hajah Mahmudah, wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, wa akhi al-kabir Haji Jawahir, wa akhi as-saghir Haji Zainal Abidin, wa usulihim wa furrihim, wa faradahu lahum dunubahum, wa taqabaladahu lahum jami'ah malihim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى الشيخ صلاح الدين بن عبد الجليل والشيخ عبد الجليل بن مستقيم والشيخ مستقيم بن حسين وأصولهم وفرهم ومشايخهم وتلاميذهم وجميع أزواجهم وأولادهم وذرياتهم وجميع من في حواليهم وجميع أهل طريقتهم شهود لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة سيد مرزوقي للرفوية Wasih mahlus alili ribuya, wasih juwini tetap parit, wasih santik nunuk watu, wasih Abdul Wahab hasbullah, wasih Abdul Hamid hasbullah, Mbak Nur Khadijah hasbullah, Mbak Fatimah hasbullah, Mbak Abdul Rahim hasbullah, Ye Fatah Hashim, Mbak Syekh Hashim Idris, wasih hasbullah salim tambak beras, Wasena Wawi Syafi'i tambak beras, Wasya Abdul Jalil bin Abdul Rahman gula, Wasya Husin ledok, Wasya Muhammad Salim ledok, Wasya Hudiri Irfan ngelawan, Wasya Bindawi lasem, Wasya Masduki lasem, Wasya Mansur lasem, Wasya Muhammad Ahmad Samafud Hajin, Wasya Muslim Ranggen, Wasya Murati Ranggen, Wasih Mutahar Meranggen, Wasih Tahir Panjawa Salatika, Wasih Ahmad Asyari Panjawa Salatika, Wasih Mustajab Ngedong Sari, Wasih Abu Ammar Gunang Lagi Prambun, Wasih Abdul Jalil Gunang Lagi, Wasih Soleh Gunang Lagi, Wasih Badul Munir Gunang Lagi, Wasih Seful Hutang Gunang Lagi, Wajami azwajihim wa uladihim wa duriyatihim wa faradahu lahum dunubahum wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ibunya Hajjah Malikah Tuban. Kiai Haji Ahmad Mundir. Ketua Yayasan Sunan Bonang Tuban, Ibu Siti Nurul Hudayati Tuban, Ibu Nyai Hajjah Azizah Maksum Melasem. Ibu Umiyatin, garwane Pak Takim Kendal. Afarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratir rahim bahri fa'i sekalian, Ma'irsad sekalian, Mahasan Ilyas sekalian, Mbah Tamyus sekalian, Mbah Haji Abdul Rahman sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, Mbah Abdul Karim Gudo, Mbah Kaprawi Gudo, Mbah Muhdor, Mbah Dewi, Mbah Hasanah, Mbah Matraji, Mbah Husain. Afarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma staghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa sallam wa jami' azwajihi wa ulatihi wa dhurriyatihi wa li baitih wa ila jami'il anbiya wal mursali wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa sufiyin wal qura' wal mufassirin wa muqaddisin wa jami'i umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa jami' man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fa anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fa anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fa anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Wa la taj'al hufratan min hufarin nira Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim. Allahumma ja'al maqara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami azwajina wa nuba awladina wa dhuriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal abad. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa halana wa shifa'a min kulli ta'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiya wal mu'afata ad-da'ima fi ad-dini wad dunya wal akhirah wal fawza fil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.